cùng hy vọng cùng lẽ bên em tin anh em mình vui chắc bạn chắc bạn luôn nhìn anh free thân carry đi mang tâm phong được lắm trên đất đất sài bắt đi lòng anh đi bắt đi ô lên mũ cài wait so much to miss wait till it's time attitude again đời đi kiên đam đi bỏi rồi out of me as I would say